ade ba se ya ni o o do ke si a eni mu kwehwe bia na wo da le bi chere me and na she kan ya wa ya me ajame da wase

kaiya winya me wa ye yana na kaiya ni enwenya e brebi true ya ya pa ya ntoma free ya ko e winya me winya me wa de ni pasti ma poma tna bi e de shika ni wa ye ya me wuna enya me ya ya me ti enya me ya na mo enwenya me winya ko ba bi ya kon kuna e wa siari ya ya yo enya me ne